poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Taba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas, veliki pjesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

Kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovo ako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Nitko ne zna zašto sam plakala, da li radi tamjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna.

svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš. Molim se, plavljaj!

Nama teško bilo je, hvala Bogu, prošlo je. Zato zahvala se svima vama što tješili ste me i što cijelo vrijeme bili ste tu. A sada ovo pijem za sve vas koji ste uz mene u dobru i zlu. Jer vi ste mi potpora da idem dalje. Jer vi ste mi potpora da prođem kroz najteže dane. Makar mislim da najteže sam prošao i da cilj bom došao. Tu me neće prečit neki papak. Jer znam da sam jak i zato znajte svi vi koji ste uz mene. Možda vas ne poznam baš sve, ali s vama sam jači preko svega.

das sam ja, znam, znam da sam ja, ali s vama sam jači, preko svega poračim, znam da puno vam značim, zato slušaj, slušaj. Znam da sam ja, znam, znam da sam ja, znam da sam ja, znam, znam da sam ja.

čežnja uglasobit ćemo izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio prstima kroz kosu prođi lagano

0: prvo čitanje. Pročitat će Jasna Bradić.
1: Čitanje druge knjige o kraljevima. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Od onda, kad god prolazaše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Boži što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku. Kad dođe k nama, povući će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: dakle, što da učinimo za nju? A on reče: eto, nema sina, muž joj je vremešan. A on reče: pozovi je. Pozva je, a ona stade kod ulaza. Do godine u ovo doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Riječ Gospodnja.
0: Nikolina Matoc i Bernardina Mjeda solistice su u 89. psalmu.

U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka, jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika, jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća.

0: Kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kako će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

zavražih stakla, siluetu sam nazirao kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Pratio sam ja nju kao bivša vozna,

0: ne kuni nas majko, takvoga smo roda.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje.

Večera si je. Samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.